0: Клуб особливостей.
1: Дорогі слухачки і слухачі, життіме вам приємний вечір і вітаємо вас при слуханню нового ділу релації «Клуб особливостей», котрим ся венуємо визначним і інтересним русинським особливостям. Найближчу годину будемо бесідувати з русинською писателькою, співачкою, культурною діятелькою і родачкою заникнутого села Руської Марією Гіровою-Васьковою. Темою буде не лише її живот а довгорічна робота в культурнім Русі, але й писання, котрому ся венує, спомінка на її село і то, як і днеска помагать витворяти культуру різними способами. Днешньої видання релації «Клуб особливостей» про вас пририхтували майстер звуку Михайло Балаш і редакторка Лея Васькова. Жичимо вам приємної слухання.

0: Ковач, оженився ткач, то довга співанка. Узяв собі Марину та й пудрану перину, кач долов кач, оженився ткач. Ну, а коло того са робили, красно ходили, то був ярні хороводні гри са волало. Прекрасне, а ізми були на міжнародній сутяжі у Кошицях із тим пасмом. Прекрасно. Ну, та же тут люди, які са натрапили по тому полю, по лісі, а вони са доказали навщивлювати вечорами. Ці то йшли до хижи на кузречі, або мали лавочки коло щита, де був щит, загородка, жени квітки там пестували.
1: Ви сте дома газдували? Мали сте дома газдуство?
0: Гей, так наперед. Ну, сім, я, знаєте, діти були, та мати сама не могла робити, мусив помагати нянько. Ну, так ушенько робив потім на окресі, на окресному народному виборі, там робив як кадровчика. Ну, але мама плакала, бо то не далося трапитися самою з усіма дітьми. Ну, так вхабив тут, ну, а прийшов дому, а робив це старе. Це старе, та мав усе грузке аж по поляну. Ну, а то ж техніка не була. Техніка не була, косив ручно, шанцеп кошував, клав тут за тараси проти снігу.
2: Ой,

0: Veľký vplyv na náš život majú najmenšie roky, koli nás často formuje i okolia, v ktorom vyrostajme. U tej najstaršej generácii to boli často praví staré rodiči, i s ktorými vyrostali v jednej chyži. Jak to bolo v rodine Vajskovoj, prodlžuje Maria Girová-Vajsková.
1: Бабка умерла, материна мама умерла, 53 року мала, молоденька. Я мала 5 року, а по мне там то тоже дуже плакала. Ви знаєте, як то дома на постелі, вона там лежала, а зайшли са сусіди, бо то так бували наші стрикове. Нянько материн, Микола, потім Михайло, брат його, а потім Андрій. Ну, а по війні, як зрунали русське, як вигоріло швидко, то було з одної сторони, цірохи хижі були. А потім, як тут вигоріло, то почали собі будувати в 47-му році по війні. З другої сторони цірохи хижки люди. Але то які тут хижки були? Такі довгі. Єдна кухня, ізба, а комора. А такою бідненькою то було. Ну, та же так то з нами було, там трапилися. Діда запам'ятала собі теж, писав кушенько, писав десь, то мава його то-то, але по-українському переложили до українського язика.
2: А дома з тебе сідували по-русинське?
1: Гей, а на «у» подяці ми були. А тяжко ми було, знаєте, що ми не хотіли видати в діалекті книжки, тут моє, що мав, мусив бути кодифікований язик у 95-му році, що скодифікували. Ну, та, ну але що зробити? Ну, та я так, як і ці приправлю пас, може виступам перед людьми своїми, так поуживам учко, кунь стул вузно. А кид десь далі йду, а судя й словаці там, ну, та снажу са поужити вже тот кодифікований язик. А й кеть не трафлю доколи, але то ічко, вони смер меді Лаборецькою взяли, то доктор Панько, а й Ябур.
2: Дома сте газдували?
1: Мали зме, знаєте, мали зме. Йо, ту мав верш, свинка, ну, стрітите са з тим шатким у мене. Мали зме, знаєте, як нянько переступив із окресу з народного вибору, ну, та почав робити того цестаря. Там теж мав вірш, як купив собі бабету асі, моторку, а як я просила у нього, йо-йо, що мав під назвою моторка. То та, але швидко і правдиво є, розумієте? Швидко, ну, і діточки мавуть радіки десь виступлю з тим. Так же газдували, мали зме не вилю. Люди на Валалі не мали, наприклад, по вилю конія і худоби. Коровку одну, та й деяку яловку, та й коня. А й отом такий прибіг, один мав, як запряг, один газ дав, в Яришов рати, та корову з конем запряг, знаєте. Можу вже повісти, кеді муж при тому. А то мі повідав, Бейров закликав, зозвали. Тот припад, а то правдивий. Ішов врати та запряг корову з конем. Ну, врав, худак. Кунь тягав, бірував, але корова не бірувала. Ну, та й газда почав бити корову з батугом. Бив, пік так, йой. А вона не негла. Ну, не могла, ну. Висилена була. Та так їй, знаєте, ударив дуже, що ударив їй по воці. А корова дуже кліпкала від болісті. А він позирать, газда варить. А в очі бити вискакали. Коли ти не жалим сама не хочеш тягати, а ще ж муркаш на коня, щоб і кунь не тягав. Ну, то такі, але правдиві припади. Та же зме мали зме, наприклад, зайчики зме ховали, свинки, і о свинки мам добрий вірш, як са впхала, такий було під ганком, такі дві діри, де прокурка. А вона са там упхала та й заспала там. Ну, а то було пліткою, нянько не мог її витягнути вид там. Ну, та зайзли мене виживали, бо найстарша, пойдеш там, а... Файно їй фляснити, ну та зме витягли свинку з-под ганку. Мали зме свинк, зайчик, вовці, не повім вівці, але вовці зме мали, та й коровки. Ну а коника ми не мали, кеть зме тут отак дві коровки запрягненько, кеть хотів урати або що.
2: На основну школу сте ходили ще до Руська, у Руську була?
1: Мохнацький са волав учитель з женою, то толем по п'ятий ручник було там. Але так, знаєте, що... То було чудно. Ми, нас, діточки, щось ми са у війні народили. Ми були бідненькі, знаєте, худенькі. Хворі сме не були, але такі. Ну, а знав же, пам'ятав, що там вся говіна була накладжена коло школи. А ми діточки мусили носити, кожен хто мог із дому. Цитого луку капусти, фасолю, котрой що, а зато сме доставали блайваща, або варюта, як є, не тушка, але блайваща, а й теєчку, щоб сме могли писати. Давали нам, возили нам сушено і молоко сме їли, але то не було біло, але зожовкнутої, старої. А ми тут на сяговину посідали, як була приставка, ні, тут, та сме гризли тут, давали нам пити риб'яче і то долій, тук, щоб сме змуцніли, ми діточки слабенькі були. Ну, а носили, а з того нам варили фурт їсти. З того, що сме поприносили до школи. А й Куча там учив, він дуже недобрий був, йой, він давав клячати нас на полі, на кида, що мусили сме клячати, або на одній нозі в куті стояти, коли щось ми завинили.
2: Скільки вас було дітей в тріаді?
1: Ну, так досить було, досить діточки. Було нас повна класа, та я пресно не знав, але може і коло 30. Ну, а я пам'ятав, що я такий живан була, коли ми на тій сяговині сиділи, їли ми там, гризли ми то молоко, а так... Ну, а я фур приповідала деякі тут. Наприклад, на дверях влаку було написане по-італіянськи «E pericoloso sporgersi». Ні? Не нахилюйтеся через влак. Та я тут отак їм по-італіянськи, знаєте. Та бавила діти, бавила сполужаку. А така була весела. Ну, та й...
2: А пак по п'ятої класи сашло де до школи?
1: До Полян. 7 кілометрів до Великої Поляни. Там була 8-річна тута. Гей. Там вже вилю, бо вже були і Полянці там, але Полянці, а Рушани. А до коли ми не хотілося нам на автобус чекати, знаєте, та й пішо ми йшли. А й ту мам один припад, як мама хотіла, що як се буду вертати із школи, з Полян, та щоб їм зайшла до обходу, а купила, на папері було написано. Ну, а я трізьме крачали, дівочки, не зо школи, з Полян. А йшов вуз, а я взаду на дишель сіла. А Сітька, то Сітька така очкована була, не Ташка, а накуп був там. А знав, що мій привалив, такий добрий був продавач, Рибік записав із старини, що мій тут ягодкові цукрики привалив до того. Ну, а то він так до паперіка, а я то до Сітьки поклала, а як їм се так тримала, з одною рукою їм се тримала, щоб... а він не видів, бо я так сіла. Тайно ззаду на дишель, на вуз, а везлам са. А тут са дівки завиділи ми, що не пишу, мусите, я са везла на вузі. А тут, знаєте, як я си не ошимла, як я тримала накуп, так, за тут, а мені до колеса хопило шиткою. По землі са шито накуп, цукрики розсипали, а дівки мали радость, збирали камарадки по-грацьку, так і зранди. Ну, там сме чекали, доколи довго на автобус, та спущалися, але так назадку. Та був бережок, та й довгу хвилю сме си. А раз пам'ятав, вже Сивий, гей, то був директор школи в Полянах, а він, ну але та мав повісти. Ну, а ми довго чекали на автобус, було студено, та я з Шпетюховою Юлькою, теж сусіда моя, я рівнако старі, з Полужечкою, та й сме се там туляли, обіймали, а таке чудо робили у класі. А то дерев'яний барак був наперед, то не була школа, ще дерев'яний барак. Щоб нам час скорість би. А він прийшов до другої класи, директор, а через ключову дірку на нас позирав. Просто такі чудо ми робили. Задки подрали, ногавиці спущалися на ногавицях долітим. Йой, або коли ми корови вигнали до чертежика, то саволав, під границю польську, чисто під польську. А то суш, суха трава, така суш, така неприємна. Ну, а в лісі, коли ріжуть, знаєте, строми, хлопі різали, так перша скора є рапава на дереві. Отпаде, а друга теж отпадувала, коли різали або рубали тут з сокирами. Друга є гладонька, але така угнута, як санки. А ми з того гладкого собі санки наробили. Спущанка має назву у вірш. А ми корови не дозирали, корову пасли, та йшли. А ми са спущали до ліберегом, знаєте. І огонило з нами до льту сушу. Нараз вечір треба гнати коровки дому, а коров не є нігде. А ми са чуда робили, спущали, а корови пасучі са пішли аж до Польська. Та й ми дому не пригнали. Знаєте, ми вже в страху були, глядаємо, діти не знайшли, ми прийшли ми дому, а вже ми мали повні ногавиці страху, бо ми знали, що нас дома чекать, бо коровки треба доїти рано, на полуний вечір. Та й ми не пригнали. Рано встанемо, а поляк, вояк польський, жене худобу долу, і ткасарні долу грецькою. Ну та так же, але назавр так говорю, що швидко на добре се скончило, достали ми битку, достали, мусили ми, бо корови ви мене мали тут одні недоїні, а швидко на добре се скончило, бо тільки молока се ще нікуди не надвоїло, як то де, сранда. Та таки зажитки мав. Або ми пішли се купати, вишивала руську. Ми зробили вир собі, ну та й купалися, шмаття позмітували на копу, кого напало, а худоба шмаття їла дакотра. Знаєте, ми са купимо, бавимо са там, прийшло теля, не поїло, шмаття пожуло, дубкало по ньому. Ну та так, такі тут моменти мам, а швидко мам захоплене під цілковим назвом «Живот дітей, коли знавалалі». Був то красний, веселий, а й смутний, шеліякий. Худобу ми дозирали, стрідали ми са. Ми старші скоро рано вигнати требало, потім прийшли нам другі суродянці, котрі цілої до полу не були, а ми са вернули дому, потім тут вже пригнали на полу не подоїти, зайзда, котрої з нас знало другий раз. Ну, а так ми са помагали ми родичам, як ми могли. Знаєте, та то так, тяжко і на високу школу са було достати, бо требало робити.
2: Ну, одійшли сте, говорили сте, що до 16 року сте жили в Руську, а пак сте дійшли.
1: Ну, потім їм са розгодили йти на 11-річну середню школу до Снин. Пан Гузанін був директором. Та ту зматурувала ту. Кажу, говорю, ну не був хто фінансово підпорити. Не був. Я си інтернат платила почас студія на сама так догодну із Сімкулетом. Сімкулет то був зо старини, він робив стачині, де коли директора вже умер. То з няньком са розумів. Ну та так са догодлі, що не мали з чого за ня платити. Ніч. Ну а не лаху купити, а не ж як то семеро дітей. Я найстарша була. Та так са догодлі, що як зачну робити, так буду сплачувати я. А і так було. Бідненький плат, мусила наступити такою до роботи. Ну, а тоді са стало так, що бавило ня тут того. Цітила, що мам якесь щось в собі кусталин написала. Страшно радом письма писала. Дописувала са з братранцями, що були в Чехах або на війні. Але бо варили раз братранець. Як і читав твої письма, то так, як і бим з тобою бісідував. Або кидім сила к старим людям. Я доказала так, інтересно їх зауяти. Кидем, да що висвітлювала, що кушенько того таленту вродженого там було. Чи то було по дідові, або, але не знам. Не знам от кого. А й мати моя дуже рада повідала. Виживала тут свої тот таленда, а зачала так. Та я не, на високу са не могла, та де, не був хто заплатити. Витки були мі дали. Не шматину, не коруну не був хто дати. Наступила до дому піонеру, а младяже, са то кликало. Тепер центром вольного часу. Там їм вище 13 пол року робила. Тото, що я цілий живот робила в культурі, вище 36 років. Перейшла від малих, старшим, то за мною прийшов по 13 років, бо я була дуже активна. Я Шоня напало, я доказала дати до копи, а вже їм робила. Бабкове дівадло робила. Я си зробила просто надставбу. Два роки в Братиславі. Обласна школа при рядітелів освітових бесед. Та в Братиславі їм там була, потім в Кошицах. А так їм си доробила вздєлання курс. Але не було то. То такі дошколоваці, як курси. Але маму, ушитку, мам папір'я. А то була велика школа про мене просто. Про мене. А живот звлаш.
2: Чи ж робили з дітьми?
1: З дітьми робила, просто ходили, ми виступали, бабкове дівадло, учила танці, сполоченські танці, рядно, швидко, ну, що са дало? Ну, а нараз по 13 років за мною прийшов, він туди робив шефа, Іван Лаба, директор окресного святого Стрідіска, прийшов за мною нараз, ці би не хотіла йти, до третього найбільшого села в окресі Гумене, ці би не хотіла йти робити, якого святого працювання. pracovnička. No, ja mala napadu dosť, mala za sobou dosť s týma dítom. Ta ja prijala toto. No a takže potom 8 a pol roka v Stašinim robila tretia najbolšia obec. No a to bola veľká škola. To za komunistu. Znajte, domáci komunisti chotili svoj od človeka. Potom to te okresni chotili svoj. Mne sa strašno ľubilo, bo kultúra je duže všestranná. Tam môžete pisati, besedovati, spivati, tancovati, tvoriti, proste šo, všetko. A ja do všetko sa pušala. Proste vzdelávaca robota bola. Divadlo, ja dokázala spojiti slovo. V zbori pre občanski záležitost tým vystupala. Žena dokopy davala, súbor dokopy, prihvarjala sa a do dnes to robila, šo žem na dochodku a kliču dňa a ja dokážu. Takže to bola veľká škola pro mene. Nebyti toho 7 leta nebuščika, dobrý človek to bol. Maľovati trebalo hesla, šli výročia politicky všelijaky. Ja v každej oblasti obec Stašín vyhrávala prvé miesto.
2: A popri tomu všetkom ste si písali.
1: A písala za to, že ja to, čo dokázala krásno zrobiť pro ľudí, či to pro malenkých, pro veľkých, alebo pro tínedžerov, alebo pre dospelých, z besedy s doktormi, kde s kým. Ja dokázala o tom prekrásno písati, čo žem písala do novín. Ivan Miachy z Medžilaborec, starší človek a ja. V rámci toho ocenili nás dvoch, mene Ivana Miachko a mene za dopisovateľskú činnosť.

0: ty pribudoval vinkeľ. No a naraz Máti tu to chotel, jak ťažko sa dobývali k tomu, že by mohli žeti. A išlo v Snínskych novinách pod názvom na pokračovanie, išiel článok príhody. Ja napísala o tom, že pod názvom Nádej na šťastný život im vzala vojna a aj voda. A tu to išlo v novinách krásno. No a tak Máti chotila vidieť. Tej mu mamu vzali. A jak šol tot buldozer, znajte, z hory od kasárni a všetko je valiav runav zo zemľou. A moja mati upala na kolina na hračku. Plakala, cilovala túto zemľu. A toto je im videla. A to duže, duže mi prešlo ťažko. Moj mater do auta nemohli dostať, tak duže plakala. A to im začala písať. Všetko si doma mušu, šo si pamiatav, šom zažila, šom videla, si zloj, si dobroj, mušu dísť na papirik do te. A tak sa zrodila knižočka. Tu tá napere taká kušenko narodnostná, bo to sa natiahali tu sojuz Rusinu, Ukrajincu s Rusinami, znajte, šo robili. Tá tu tá je vece tak o tom, ale potom to tá knižka spomína srdca. Tam už píšu, vírše detské, vírše pro dorosłych, malé príhody pro dospělých, pravdivé príhody. Aj veselí, aj smutní, aj všelijaký. Aj o synovi, od jeho narodzenia až po jeho konec. Máti nezabude nikda. Dúmala, že keď vypíšu na papier, že sa mi uľaví na srdcu. Na 2 mesiace sa uľavilo, ale potom zase. A nezrobil nič. A ši povíl na konec tým konču, šo on povíl. Hvarit mamu, njanju, život je krasný, lem ho treba znati žeti. Odpusti mi, ja im to ne dokazav. No ta tak, a tak im začela pisati, taj pešu. No ale prihvarjam sa ljudom, s tem šo mam napisane, dorabljam sobi, dopešu sobi. Mi nikad čas da duć znati, že taká akcija bude. Pro koho to bude, ja sjadu, napešu, a idu pred ljude, ja ljudom sa to ljubit. A mene to hrije, a trimat nad hladinom, že mi rozumljat ljude.
1: Vy teperka spolupracujete s rôznymi kolektivami a súbor a vlastne aj pro nich pomáhajte vytvoriť možno nejaké zabotí veci, tak čo ste takoj robili? Spomínali ste tú svadbu pro Čemericu?
0: Tam im dala, spracovala im toto pásmo Kačkania na Veľkden krás, že s tým vystupali v Nýňa fur zakličuť na premiéru ocine dňa. O to mi nejde, ale ja šťastná, že ja môžu svoje srdce tým mladým ľuďom dať. No a svadba tu bolo veľkolepo. Krásna svadba. Prekrásna aj spívanka tiež bola premiéra, to polná veľká sala v Humennom bola v Dome kultúry. A mám ďalší, mám plešina, mám večúrka. Kto chce, minulé Sklenovoje chce, že bym im túto svadbu kušenko, no to zrobil. Pokud by ruši, tak ši chcú odozdať, ši bym nechotila odejti na druhý svet.
1: No a jaká bola vaša svadba?
0: Moja, no tá, bola v Ruskom, pod celtou, pod plachtou, bo znajte, že izby neboli veľké. No a keďže to bola perša svadba, ako bo ja najstarša, keď to bola perša svadba, znajte, tak sme klikali neňových bratu z Čech, mamin súrodenci z Čech. Bolo veľa, vše 200 ľudí bolo. Muža mám dosť katolicky založeného z Ďačova, to je 3 km od Lipan. Muž, a on je duže pobožní ľudé.
1: A kde ste sa stretnuli?
0: My sa stretili na Širavi. On robil majstra odborného výcviku na stavebnom učilišču Michalovcach. A ja v Domi pionierov to robila. No a fur v lieti dali my tri kolegyni z Domu pionierov. Fur nám dali určité množstvo detej, na jednu asi 20 detej pripadalo. No a na Širavu sme chodili s detočkami. Jako za robotu, za krásnu robotu, čo toto. No a znajte, na deti treba dávati pozor. No to sme nemali času sa ane vzdialeti od detej. A raz chlopi, muži, tež tam boli naši, vzali nám deti na branno i cvičenia do lisa. A my tri zostali konečno bez detej, taj pošli, ja hovorím, poďme my sa vykúpati kus. No tak život chotil, no. Môj muž nie je môj typ, nebol nikda môj typ. Ale vedite jak, no, ja žijeme 58 rokov už, páne Bože. A krásni deti, troj, a štyri vnúčka, všetko vysokoškolsky vzdelané. No, deň pred svojim odchodom, on, muž, už mali odchodeti, a my prišli. A naraz Так лежиме, бо нам зобрали хлопі, дітей до ліса, а ми, я кажу, пойдьме ми кушенько са намочити. Та полягали, поплавали, козлен з краю. Я знам плавати, але не витримав вилю, а си дихати добре не знав при плаванні. Та лен тільки плавам, колько беру. Ну, а зме са покупали, та й лежиме, позакривали зме з книжками, з новинками очі, а лежиме на сутум. А нараз слухав, я з краю була, я, а далі дві. А хтось йде, а варить ту крайну олі. Олієме, яко з воду. Але я не хотіла бути розпалена, а нараз на вас налівуть води, ні. Та я рихло стала, але стеління оляти. Двоє йдуть. Мой муж невеликий хлоп, а худенький був, а з учнем, своїм учнем плавали. Та я думала, що то діти, хлопці деякі. Таки, таку злость достала, знаєте, почала кричати. Ну, викричала, бо я... Та говорю, як так можете? Ну, ніч. А нараз хлопчисько, один тен, що з ним був, говорить, ну, подьми, майстре. Ху, а як повів майстре, я в очі надняла, то майстер. О, та то хлопчисько якийсь лен. Майстер. Та ніч, але ляглам далі, а вони отплавали. Нараз о пар міль, що я знав, о пол години, прийшов, але сам уже. Упала му до ока. Упала му до ока. Він мені не важні, ні. Але він то знає. Я му то повідала. Він це сміє, ніці з того не робить. Но не був то мой тип. Мені са любили фічури, чорняві хлопці. Но, а такий са не трафляв, знаєте. Фур, такий, що мені са любили, мене не хотіли. А такий, що був то опачно, та зазі я їх не хотіла. Но не було, не перейшла іскра. Та так, мала вже 25 року, а родичі тискали, так са бояли, що остану на оцет. Але найди собі такого, найди. Та я не глядала, но, а он са то заплянтав, я сам мусила, або му такого припомінала, або що. Кволі мені не одійшов. Дав своїх гучню колегові, вони відцестували, а він кволі ми тиждень там зуставши далі. Ну, та й ми са сходили, але слушно. Ту до реставрації, там на горку десь, на туто. Та сиділи, вона не при столі би сідувати не знав. Такий утягнутий, знаєте, ніч. Ах, Боже, си думав, а не визираш так, як би я хотіла, а не бісідуєш, ніч. Я мусила розгоряти. Ніжлим на ня позирав та позирав. Він прийшов по ня туди, а ня возив, потім я ще бояла з ним. А вже тут дві на мене камарадки, іди. Він са хотів подякувати за те, що ня уболяли. Ну, та ня та плавав, але плавав, веслував, а словка не повів. Цілий час, знаєте, що то? Що то? А цілий живот. Я минула з ним до доктора йшла, я мусила йти доктору і висвітлити, бо три веці мав, вже що му є. Ну, то такий є, такий просто невиречний чоловік, але працьовитий, добрий, помагать. Ну, та й помагать.
1: Аж добрий сте си вибрали.
0: Ну, та ходи, рук зме са сходили, ми мали бит з камарадкою ту, рядний бит. А вона, як виділа, що вже рук ходиме, та й са вистягувала мені, пак наш тот бит зустав, а й зме в ньому бивали. По руку зме са зобрали. Але між дітами мож і послала преч. Са тут говорю, а знаєш, що не ходь, уж не ходьме, мені да що вадить, але що то я не знала повісти. Мені тут його мало вравність така, а й он іншу вихову мав, як я, знаєте. А потім, як я їм то зробила, а он вставав, одійшов, а був тихо. А нараз потім то я позирав на фотку таку воєнську, мі дарував, як зме са сходили. Що то не те, то шумний хлопчисько, в очі шумні менше. Та чого я такою глупою зробила, ні? Так йому заволала, а то та ми се почали сходити вже пак, а по року ми се зобрали. А свадьба була в Руську, але соба ж був у Снині автобусом з Міші. Подля їх диктату я сам мусила приспособити в Римо-католицькій церкві, а й китіцом забула в Руську. Ну, та жийме, гелете, 58 років.
1: Keď ste vyrastali, hovoríte, že vaše doma by si dvalo sa po rusínske, tak kole ste sobi tak usvedomili, že ste rusínka?
0: Ja furt, ja sa za to nehaňbila. Prešol strýko neňku brady z jablonca nad nisou a kričal na ňa, čom ja tak tvrdo stoju za svoje. Bože, taký nebezpečný svit je, že jak proti sebe ľudia nastupujú. A to, že nemala by mal. Ja ru, nie. Я мам свойство, то ви кицаганьбіте за то, боїте, ви сіжите, ви жите далеко від, але Говорю, мені ні, я своє роблю, а я хочу виядрити тото наше русинське. Я не мам за що ганьбити.
1: Keď sa celý život zanimajte vlastne tou kultúrou, hudbou, tak majte aj takú, môže, obľúbenú, takú rušianskú spívanku?
0: No, rušianskú mám.

старе. А нараз слухав, а мені завозив Ведьошко Блищак із Рубани. Кид би ходив, я би не дзбав, бо я співав. Я би не дзбав, вон би любив, я би тя взяв. Я воре, де маєш лісточки, обламали мірушенські дівочки. А так ми си переспівували, ну співали ми, коли ми ходили, вишивали в образи на стінки, на дера, так що красна молоденька яловочка раз, втікадя, а речіть, як ми гнали, ну що є, що садіє? Ну, а ми дівочки по полю вишивали. Та й так небезпечно, щось було відівненько, що щось садіє, мусив дати на бітунок. Спасла іглу, а ігла, бо коровка має широкі тут нітепні, а кролю пішло до серця. А вона як бігала, знаєте, дуже втікала, як се кликали тут, гедзали са корови, які говорить, що було. А тут то дуже й дьобало до серця. А й мусили втратити. Ну, такі пригоди всіляки, і смутні, і веселі, і всіляки болі.